0: Sand on me.
1: Sand on me.
2: Sand on me.
3: Nihaus she says up Holoshet was a baby grizzled deba. Yatak is pila tormetilari da ormuzdati tetri. Dasad gamisark eled natabit asots that's hrametilari. Unitas is complexi, asormuz that's hralari. Litonis kari, hutasotmuz that's hralari. Modi Nihaus she, Vazisubani, Jumber Leja vasots daori, Hualing Plaza.
4: Paralelurus as his agabaginda. Microbanki MBC Tavas of Samam Khmareblosas Uzravi Konebis and Automobilis Uzrunwell Copit. MBC Shi Process Abi Martivi, Gamchurwaleda Adamianuria, Gada Yazresheni Pinansuri Gegmebi, Da Airche MBC, MBC Bank Certili J.
5: Հանխակ ճիրդեպա, իսարգեպլ է գանսակ ուտրեպուլի պիրովեպիտ, լիբերթիս օքրոս էսխզէ, այիղի ախալի, անգատ մոյիտան է օքրոտի ուզրունալ խոպելի սեսխի ստրապատ տմարդիվատ, մի իղե օքրոս շեպասեպիս մաղալի դարիպի, դա գիրեք է,
6: Gangashia, Gaudibert.
7: Video camera begadamots with Sotali that which group of the Technical is some Sakurism Zatkopna.
8: Sakandro signalizatia funcionireps.
9: That's with some Sakuri magistri. Velariski, Tazweulia.
10: Magistri, Otsiliani Gamot Stileba. Magistri, Nomer Pirveli, Okros Brandis Globeli.
11: Magistri, Darkis Lideri.
12: That's with some Sakuri magistri. Directory, Tatarikis Polkoniki, Tornike Jojua.
13: Telephony, Hutis Hratzra, Tertmeti, Otsi, Otsi.
14: Rudesats businessi, Zada განვითარებისთვის რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10
15: საათის დარდიმანდი
16: Rubrikis sponsoria Restorani Dolabau. Ekhburtis ganqoba da kartuli stumarmaspinzloba. Telefoni 574 477 477.

0: stand on me.
1: Stand on me. Stand on me.
2: Միհաուս շի սազապխոլոշ է թավազը բեբի գրզել դեպա, 18-ը կլասիս լամինատի ծվիլիտ, 14-ը լարի դա 80-ը ատի տետրի, խալիճա, 89-ը լարի, սականելա սավարձելի, 5-ը լարի, գազիս կվաբի, 1-ը լարի, մոդի միհաուս շի, վազիս ուբանի, ջումբեր լեջավաս 82-ի, Հուալինք պլազա.
3: Սակրատիտո իստորիիս գաում ջոբեսեպա գինդա, Միկրոբանկի MBC կթավազոբ սամամխմարեպլոս էսխս ուզրավի քոնեպիս, ան ավտոմոբիլիս ուզրունվել կոպիտ։ MBC-շի պրոցեսեպի մարդիվի, գամջվիրվալ է դա ադամի անուրիա, գադայի ազրեշանի միզնեպի, դա այրջի է MBC, MBC բանկ ծերտիլի ջի։
4: Ամ պերիոդში ბევრ ადამიანს აწუხებ სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10